0: Terima kasih untuk kesempatan. Kemana kau? Kita
1: Det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det är en sån här, det